0: اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے. اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں اور دور دراز کے علاقوں کو ہوائی سفر سے جوڑنے کے مقصد سے کل راجستھان کے جودھ پور میں علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اڑان اسکیم کے نئے مرحلے کے تحت چھوٹے شہروں اور دور دراز کے خطوں کو فضائی کنیکٹیویٹی کے ذریعے جوڑا جائے گا.
1: اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے. اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا. ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے.
0: وزیراعظم مودی نے جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا بھی افتتاح کیا جس سے بھارت کے شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے اور علاقائی کنیکٹیویٹی کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوگا. جناب مودی نے اس بات کو نمایاں کیا کہ نئی ٹرمینل عمارت کا آرکیٹیکچر اور انٹیریئر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے.
1: جودھ پور میں نئے ایئرپورٹ ٹرمینل کا ادگھاٹن کیا گیا ہے اور میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ نئے ٹرمینل کا آرکیٹیکچر انٹیریئر یہ سوشل میڈیا میں چھایا ہوا ہے. چاروں طرف راجستھانی راجستھان دکھ رہا ہے. ساتھیوں یہ مارواڑ میں پریٹن ویاپار اور روزگار کو نئی گتی دے گا.
0: اس موقع پر شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ وکست اڑان اسکیم کا آغاز علاقائی کنیکٹیویٹی کے بھارت کے سفر میں نئے باب کی شروعات ہوگی. جناب نائیڈو نے کہا کہ وزیراعظم کے ذریعے 28,840 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت والی اسکیم کے آغاز سے 100 سے زیادہ نئے اور 200 ہیلی پیڈز کی ترقی میں آسانی ہوگی جس سے کفایتی ہوائی سفر کا لاکھوں لوگوں کا خواب پورا ہوگا اور ابھرتے بھارت کی امنگوں کی تکمیل ہوگی.
2: اور آدرنیہ پردھان منتری جی کا سوچ ہے جہاں پہ بھی سول ایویشن کا وستار ہوگا اس کا پربھاؤ صرف یاتریوں پہ نہیں پر اس کے پورے شہر کے اکانومی پہ کہ وہاں پہ بزنس پہ ودیاردیوں پہ ہر کھیتر کے ورک کو ہر ناگرک کو اس کا امپیکٹ رہتا ہے. اس کا ہی پربھاؤ آج دیش بھر میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے.
0: بعد میں وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے سنات میں سی جی سیمی کے باہر سے منگائے گئے سیمی کنڈکٹر کی ترتیب اور تجربے کے جدید ترین پلانٹ او ایس اے ٹی کا افتتاح کیا. اس موقع پر مرکزی وزیر اشونی ویشنو، گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اور ٹیکنالوجی شعبے کے کئی عالمی قائدین بھی موجود تھے. 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے قائم اس جدید فیکٹری کی سالانہ پیداواری صلاحیت 5 ارب سیمی کنڈکٹر چپس تک ہوگی. ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ سنان میں قائم سی جی سیمی او ایس اے ٹی مرکز نہ صرف ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو مضبوط کرے گا بلکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود کفالت کو فروغ دے گا اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں بھارت کے مقام کو مزید مستحکم کرے گا.
1: بھارت جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. 5 سال پہلے بھارت نے سنکلپ لیا تھا کہ دیش کو سیمی کنڈکٹر ہب بنائیں گے. ہم ڈیزائن ان انڈیا، میک ان انڈیا کے منتر کو لے کر آگے بڑھے اور آج دیش کے تیسرے سیمی کنڈکٹر پلانٹ میں بھی چیپ پیکیجنگ کا کامرشل پروڈکشن شروع ہو رہا ہے.
0: انہوں نے مزید کہا کہ سنانند کا یہ پلانٹ ابتدائی مرحلے میں سالانہ 20 کروڑ چپس تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے سی جی سیمی کو مستقبل میں پیداوار بڑھا کر سالانہ 500 کروڑ چپس تک پہنچانے کا ہدف مقرر کرنے پر مبارکباد بھی دی.
1: یہاں سے ہر سال 20 کروڑ چپس نکلے گی. آپ سبھی یہی نہیں رکنے والے ہیں. آپ نے ہر سال 500 کروڑ چپس کا لکش رکھا ہے یعنی ہر دن 1.5 کروڑ سے زیادہ. میرا پکا وشواس ہے کہ آپ اسے بہت جلد حاصل کر کے رہیں گے.
0: اس سے قبل سنانند پہنچنے پر وزیراعظم نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل پلانٹ کا دورہ کیا، پیداواری عمل کا معائنہ کیا اور وہاں کام کرنے والے انجینئروں اور آپریٹروں سے ملاقات کر کے ان سے تبادلہ خیال کیا. حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کی

0: استحکام کے لیے پیاز کی خریداری کی قیمت میں 13% اضافہ کر دیا ہے۔ پیاز کی خریداری قیمت 1875 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 2125 روپے فی کوئنٹل کر دی گئی ہے۔ صارفین کے امور خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق نظر ثانی شدہ خریداری قیمت سے پیاز کے کاشتکاروں کو بہتر منافع ملے گا، جبکہ قیمتوں کے استحکام کے لیے حکومت کے خریداری عمل کو بھی تقویت ملے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت سرکار کی جانب سے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری نیفیڈ اور قومی کوآپریٹو کنزیومر فیڈریشن آف انڈیا NCCF کے ذریعے جاری ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے 2025-26 کے دوسرے پیشگی تخمینے کے مطابق ملک میں پیاز کی پیداوار 307 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ وزارت نے بتایا کہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں پیاز کی موجودہ ذخیرہ کافی ہے اور اس وقت ذخیرہ شدہ پیاز کی قلت کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اس وقت ملک گیر سطح پر پیاز کی اوسط خوردہ قیمت 31 روپے فی کلو گرام ہے۔ جون 2026 کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ میٹرک ٹن پیاز برآمد کی گئی اور پیاز کی برآمدات معمول کے مطابق جاری ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کی جانب سے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب کرن ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل امور پر بامانے بحث، تفصیلی تبادلے خیال اور اہم فیصلوں پر توجہ دی جائے گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایتھنول کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے۔ راجستھان میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت حیاتیاتی ایندھن کی آمیزش کے پروگرام پر ہونے والی مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے اور جہاں ضرورت ہوگی موصول ہونے والی تجاویز کو اپنے کام میں شامل کرتے ہوئے اصلاحات بھی کرے گی۔ جناب ہردیپ سنگھ پوری نے مزید کہا کہ بھارت میں ایتھنول کو پیٹرول میں ملانے کا تصور سب سے پہلے سابقہ کانگریس حکومت کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ 2006 سے 2008 کے درمیان برازیل میں بھارت کے سفیر تھے، اس وقت ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پیٹرول میں 5% ایتھنول ملانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس وقت صرف 1.4% ایتھنول ملانے کا ہدف حاصل کیا گیا تھا۔
2: ایتھنول کا کام نہ ہم نے انوینٹ کیا، 100 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں اگر آ جائیں تو اس پہ پہلی یوجنا بنائی تھی کانگریس کی سرکار نے، میں بات کر رہا ہوں 2006 سے لے کے 2008، اور ہمارا ایک ٹارگیٹ تھا کہ 5% ہمیں بایو فیول بلینڈنگ کرنی ہے 10 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹری میں، کر نہیں پائے۔ وہ دوسری بات ہے، 1.4% پہ ہماری گاڑی رک گئی۔
0: آکاشوانی خبروں کا شعبہ اپنی سیریز پراکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے تحت آج شجرکاری اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہے دیویندر سورا سے کی گئی بات چیت نشر کی جائے گی۔
3: ماتر شکتی نے وہاں کے جو بھی سمانت یا جتنی پرنسپل سبھی نے بھاگیداری دکھائی، اب بھی بیٹی کے نام کے آگے اوپر لکھنا ہے ماتا کا نام۔ آج پوری سڑک ہے جو بیٹیوں نے ورکشاروپن کیا تھا، آج پورے بڑے ورکش ٹھنڈی سڑک ہے، بڑا گرو محسوس کرتا ہوں۔ ساتھ میں رکھو تھیلا، کیوں کرے ہم راشٹر کو میلا، یہ کاریہ تو ابھی شروع ہوا ہے اور انتیم سانس تک اس ابھیان کو مطلب ایک بڑی خوشی سے اور سمرپت بھاؤ سے چلتا رہے گا۔
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 बजे 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 8 سے 10 جولائی تک آسٹریلیا کے مجوزہ دورے سے قبل بھارت کو آسٹریلیا کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی اور تیزی سے ترقی پذیر معیشت ہونے کے ناطے بھارت آسٹریلیا کے لیے نہایت اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جناب اینتھنی البانیز نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات جامع اسٹریٹیجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مضبوط اقتصادی اور ثقافتی روابط کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارت، دفاع، سلامتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان

0: جناب سید اصغر وجاہت کا شمار بھی ہندوستان کے معروف ادیبوں میں ہوتا ہے۔ سید اصغر وجاہت کی پیدائش آج کے ہی دن 5 جولائی سن 1946 کو غیر منقسم ہندوستان میں یو پی کے شہر فتح پور میں ہوئی تھی۔ اصغر وجاہت بنیادی طور پر ہندی کے ممتاز کہانی کار اور بہترین ڈرامہ نگار ہیں، لیکن ان کی ادبی تحریریں، افسانے اور ڈرامے وغیرہ کا ہندوستان کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا، وہیں سے پی ایچ ڈی بھی مکمل کی، جے این یو میں بھی مطالعہ کیا، بعد ازاں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شعبہ ہندی کے صدر منتخب ہوئے۔ تقسیم وطن کے وقت ہونے والے ناگہانی واقعات اور حادثات پر سعادت حسن منٹو اور فیض احمد فیض کے علاوہ بہت سے ادیبوں نے قلم اٹھایا ہے۔ سید اصغر وجاہت کا ہندی ڈرامہ جس لاہور نئی دیکھیا او جمیائی نئی، یہ ڈرامہ بر صغیر کی تخلیق کے موضوع پر ایک شاہکار تخلیق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور اسے اسٹیج پر پلے بھی کیا گیا۔ سید اصغر وجاہت کی تخلیقات پر نگاہ ڈالی جائے تو افسانوں میں سات آسمان، کیسی آگ لگائی، برکھا رچائی، رات میں جاگنے والے، ڈراموں میں جس لاہور نئی دیکھیا او جمیائی نئی، باہوبلی وغیرہ کہانیوں کا مجموعہ دلی پہچانتا ہے، سوئمنگ پول، ڈیموکریسی، مختصر افسانوں میں شیر، چار ہاتھ اور ساجھا وغیرہ، سفر نامے، پاکستان کا مطلب کیا، ایران چلتے تو اچھا تھا۔ سید اصغر وجاہت کی تخلیقات میں سرمایہ دارانہ نظام پر طنز نظر آتا ہے، سماجی حقیقت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی جیسے گہرے موضوعات ان کے افسانوں اور ڈراموں میں شامل ہیں۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کے عوض سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ، کتھا کرم سمان اور ہندی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ڈرامہ نویسی کا ایک اہم شاہکار سید اصغر وجاہت۔ سامعین، ابھی آپ سید اصغر وجاہت کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا مقالہ، امیر مینائی کی غزلیہ شاعری۔
1: دہلی ہندوستان کا دل رہی ہے، اس لیے وہ بار بار دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی۔ دلی میں شورا کی قدردانی اور سرپرستی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہوئی۔ لکھنؤ کے نواب اور رعایا کی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں دہلی سے بازی لے جائیں۔ یہ مرکز اب لکھنؤ کو منتقل ہوا۔ شاہان اودھ شورا کی سرپرستی کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح خود بھی شاعر تھے۔ واجد علی شاہ جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیے گئے۔ شورا روزی کی تلاش میں سرگردان تھے۔ حیدرآباد، بھوپال، لاہور اور عظیم آباد کے علاوہ شاعروں کی ایک بڑی تعداد رامپور پہنچی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یوسف علی ناظم خان تاجدار رامپور خود صاحب علم اور عظیم شاعر تھے۔ ناظم نے جن شاعروں کو اپنی سرپرستی سے نوازا ان میں امیر مینائی، داغ اور جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بے شک رامپور کی ریاست نہ دلی کے ہم پلہ تھی نہ لکھنؤ کی، اس کے باوجود یہاں شعر و ادب کو خوب فروغ ہوا۔ فن شاعری اور قواعد پر کتابیں لکھی گئیں، لغات ترتیب دی گئیں، شاعری کے علاوہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی، مرثیہ نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی۔ گویا دبستان رامپور دہلی اور لکھنؤ کا سنگم نظر آتا ہے۔ مراد یہ کہ زبان کی رعنائی تو برقرار رہی لیکن تصنع اور بناوٹ میں کمی آئی۔ سادگی، برجستگی، شستگی، سلاست و روانی کی طرف شعرا کا خاص رجحان ہوا۔ معاملہ بندی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہوا۔ امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا۔ امیر تخلص شاہ مینا کے خاندان سے تھے، اس لیے مینائی نام کا جز ہو گیا۔ لکھنؤ میں 1826 میں ولادت ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد فرنگی محل میں تحصیل علم کی۔ عربی اور فارسی میں عبور رکھتے تھے۔ طب، نجوم اور جفر کا علم بھی حاصل کیا۔ بڑے نیک

عابد و زاہد اور عالم و فاضل تھے۔ شاعری کی طرف بچپن سے طبیعت راغب تھی۔ لکھنؤ میں آتش و ناسک کے عروج کا زمانہ تھا۔ میر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی۔ اسیر کی تربیت اور رہنمائی سے امیر مینائی کی شعری صلاحیتوں نے فروغ پایا۔ امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئی۔ ان کی فرمائش پر ہدایت السلطان اور ارشاد السلطان دو کتابیں لکھیں اور انعام و اکرام سے سرفراز ہوئی۔ سقوط سلطنت کے بعد یعنی جب اودھ کا دربار اجڑ گیا تو امیر مینائی لکھنؤ چھوڑ کر کاکوری اور مین پوری کی خاک چھانتے ہوئے رامپور چلے گئے اور دربار رامپور کے سائے میں فراغت پائی۔ نواب کے کلام پر اصلاح دینے کی خدمت سپرد ہوئی۔ رامپور ہی میں شیخ وحید الزماں کی بیٹی سے نکاح ہوا اور تقریباً 43 سال قدر و منزلت کے ساتھ رامپور میں رہنے کے بعد داغ کی دعوت و فرمائش پر حیدرآباد چلے گئے۔ وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور 1900 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ متعدد تصانیف امیر مینائی سے یادگار ہیں۔ مینائی صاحب کا پہلا دیوان میرۃ الغائب لکھنؤ کے اسی مخلوط رنگ میں ہے اور اس میں وہ تمام معائب موجود ہیں جو ناسخ و آتش اور ان کے تلامزہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایسے مضامین شامل کر دیے تھے جن کو غزل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور اس قسم کے مضامین میرۃ الغیب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جیسے ایک دم حکم خدا مجھ کو فراموش نہیں، دل پہ لکھے ہیں سماوی ہیں جو دفتر چاروں، کیا ہوا چار عناصر جو پریشان ہوئے آج، دم میں ہو جائیں گے اک جا دم محشر چاروں، بطن مادر بغل گور مکان باغ بہشت، اپنے بندوں کو خدا نے یہ دیے گھر چاروں، نصیب ہو کہ نہ ہو صبح دیکھنا غافل، خیال موت کا زم ہے وقت خواب رہے، وزیروں کو سند شاہ کا ہے فرض اعزاز، نبی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب رہے، غیروں کو پھاڑ کھائے سگے یار تو کہوں، اے شیر واہ تو ہی تو شیروں کا شیر ہے، قصور نفس لعین سے خدا رہا ناراض، گناہ غیر پہ ہم مورد عتاب رہے۔ اس کے علاوہ صنم خان عشق کے نام سے دو دیوان، نور تجلی اور ابر کرم دو متنویاں، کئی مسدس قصائد اور واسوخت چھوڑے، اور امیر اللغات تو واقعی عظیم شاہکار ہے۔ المختصر یہ کہ امیر مینائی نے اردو شعر و ادب کی بے لوث و قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ امیر مینائی کو لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے ان کی طبیعت پر گہرا نقش چھوڑا تھا۔ قیصر باغ کے عیش و عشرت، سیر و تفریح و تماشے لکھنؤ چھوڑنے کے برسوں بعد تک ان کو یاد آتے رہے۔ مثلا فرماتے ہیں، امیر افسردہ ہو کر غنچے دل سوکھ جاتا ہے، وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں۔ امیر مینائی نے مختلف النوع اصناف سخن میں تب آزمائی کی، لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی تھا۔ امیر کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا لکھنؤ کی علمی زبان میں بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے۔ ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی کے ساتھ رنگینی اور ندرت بھی ہے۔ اس کے علاوہ حسن و عشق کی چھیڑ چھاڑ اور آشوا ترازیاں بھی ہیں۔ ان کا ابتدائی کلام ناسخ کے رنگ میں ہے، لیکن آگے چل کر دہلی کی سادگی، صفائی، سلاست و روانی، رنگینی و رعنائی، رعایت لفظی، تشبیہات و استعارات اور بے تکلفی کا بھرپور عکس بھی نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا نمونے کلام پر توجہ فرماتے ہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، انگور میں تھی یہ میں پانی کی چار بوندیں، جس دن سے کھینچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے، عمر برق و شرار ہے دنیا، کتنی ناپائیدار ہے دنیا، امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے۔ صنم خان عشق کے اخیر میں گوہر انتخاب اور جواہر انتخاب کے نام سے دو ضمیمیں شامل کیے جن کی نسبت

امتحان بہت ہوا اور رہنے دو، اور امتحان صبر کا میرے اب نہ لو، رہنے دو اور امتحان صبر کا میرے اب نہ لو، بہتر ہے اپنی راہ لو، دیکھو میاں بہت ہوا، بہتر ہے اپنی راہ لو، دیکھو میاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا۔ اور شیر سماعت فرمائے کہ لیکن میں اپنے آپ کو دیتا رہا اذیتیں، لیکن میں اپنے آپ کو دیتا رہا اذیتیں، یوں تو ادا فریضے ہمسائے گاں بہت ہوا، یوں تو ادا فریضے ہمسائے گاں بہت ہوا۔ مکتے کا شیر سماعت فرمائے کہ اب تو سمیٹ لو سلام اپنی بساتے آرزو، اب تو سمیٹ لو سلام اپنی بساتے آرزو، عشق و حوث کی راہ میں کارے جہاں بہت ہوا، عشق و حوث کی راہ میں کارے جہاں بہت ہوا، اب کے جنون شوق میں جی کا زیاں بہت ہوا، رقص شرر تو کم ہوا پھر بھی دھواں بہت ہوا۔ دوسری غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ بزم یارا میں ہیں سب تنگ نظر سوچ کے چل، بزم یارا میں ہیں سب تنگ نظر سوچ کے چل، کون دیتا ہے یہاں داد ہنر سوچ کے چل، کون دیتا ہے یہاں داد ہنر سوچ کے چل، ہم نے ہر شاخ پہ دیکھے ہیں چمکتے خنجر، ہم نے ہر شاخ پہ دیکھے ہیں چمکتے خنجر، تو بھی اے موج ہوا تو بھی اے موج ہوا سمت شجر سوچ کے چل، تو بھی اے موج ہوا سمت شجر سوچ کے چل، اور اپنی پہچان بھی کھو دیتے ہیں چہرے کے نقوش، اپنی پہچان بھی کھو دیتے ہیں چہرے کے نقوش، خاک اڑتی ہے سرے راہ گزر سوچ کے چل، خاک اڑتی ہے سرے راہ گزر سوچ کے چل، اور مجھ کو جانا ہے بہت آگے زوالے شب سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے زوالے شب سے، میرے ہم راہ شب ماہ ادھر سوچ کے چل، میرے ہم راہ شب ماہ ادھر سوچ کے چل، اور فلسفے وقت کے گمراہ نہ کر دے تجھ کو، فلسفے وقت کے